0: Marketing. Radija Goražda. 221-556.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih

Ljubitelji muzike i dobre zabave u Sarajevu sredinom avgusta očekuje koncert jednog od najpopularnijih regionalnih izvođača. Otvaranje 6. festivala u centru biće upriličeno uz nastup Sergeja Četkovića. Koncert će biti održan 15. avgusta u 21 sat u parku Hastahana, čime će zvanično početi ovogodišnje izdanje festivala u organizaciji javne ustanove Centar kulture i mladih općine Centar Sarajevo. Organizatori najavljuju da će park Hastahana tokom festivalske sedmice postati mjesto susreta umjetnosti, muzike i publike svih generacija uz bogat kulturno-zabavni program. Pokrovitelj projekta je općina Centar Sarajevo, a ulaz na koncert Sergeja Četkovića kao i na otvaranje festivala bit će besplatan.

Evropska unija uvodi nova pravila prema kojima će korisnici određenih elektronskih uređaja morati imati mogućnost jednostavne zamjene baterije. Zbog toga je Nintendo najavio da će naredne godine postepeno prestati prodavati postojeće verzije konzole Switch na evropskom tržištu. Umjesto njih stići će nove verzije Switcha 2 i pratećih kontrolera sa baterijama koji će korisnici moći sami zamijeniti. Nova konzola bit će neznatno teža, imat će nešto manju bateriju, ali će ispunjavati evropske zahtjeve o održivosti i lakšem servisiranju uređaja. Nintendo ističe da će promjene se odnositi na tržišta koja pokriva Nintendo of Europe, uključujući većinu evropskih zemalja.